0: Po, të ndëtë i bukur.
1: Po, falimderit shumë. Diçkave be, keni ndo një pytje?
0: Naturisht se ne do t'i rohëm disa nga qështjet e arbreshve të sarës, me të cilat vërtet do t'bisitojme e këta domisafir të qmuar, dhe do të shpallosim disa nga përvojët e tyre në ruetin identitetit kombëtar të arbreshve të sarës, organizimin e tyre, cilat janë planet, çfarë organizimi është kanë bërë deri tani. Do të me siguri këto do të jenë temat të cilat do t'i rohëm gjatë kësaj bisede me misafir të ndëruar.
1: Po.
0: Për fillim kisha dëshiru që spari që mësafire të prezentohen për dëgjusit e Radio Helsingit programin e të në Shqipe.
1: Pa tjetër.
0: Për primtaria tyre, pas ta i vazhdojna me pyqet edhe me bashkë pesetim.
1: Po. Së pari, shkojmë me Nikol Prekpalaj, është dhe kryetar i Shoqatës së Shqiptarëve në Zarë. Përshëndetje, Nikol.
2: Që, përshëndetje, prezentohen.
3: Përshëndetje zotit Kryezio, përshëndetje dëgjuesve të tjerë të Bardhë diasporës.
1: Faleminderit shumë që na u bashkangjitët në këtë bashkëbisedim për Radio Helsinku në programin e gjuhës shqipe në Graz. Është kënaqësi sa të ndajmi me ju një pjesë të jetës së aktiviteteve në qytetin e Zarës. Si lidhet historia juaj personale me Zarën? Në çfarë moshe keni ardhur në Zarë?
3: Fillimisht duhet kisha pas dëshirë të prezentoj komunitetin shqiptar në prefekturën e Zarës, i cili vepron përmes shoqatës shqiptare të prefekturës e Zarës, e cili është një vazhdimsi e viteve 90, kur shqiptarët e të gjithë diasporën funksionojnë si një lëvizje bërë popullore në Lidhjen Demokratike të Kosovës, në krye me të madhin Dr. Ibrahim Rugovën, të cilën patëm fat të mirëpresim bashkë me Zarë në vitet 1999, ishte krenari për këtë komunitet të vogël i cili gjatë gjithë kohës lëvizi, kontribuoi, sakrifikoi për të mirën e popullit shqiptar deri në arritjen e pavarësisë së Kosovës.
1: Sa bukur. E kemi edhe mësuesin e gjuhës shqipe, profesor Vesel Lekaj. Vesel, na tregon pak për në çfarë moshe keni ardhur në qytetin e Zarës. Çka ju lidhi ajo? Apo vendosën prindrit apo ju vet?
2: Mirë, faleminderit se ne kemi një telefon për shkak se
1: po
2: dytë po dhe nuk po ndëgjoj unë çka po bisedohet, domethënë telefoni prej këtij tonë. Megjithatë, unë e baj një prezantim, unë jam Vesel Lekaj, nga komuna Deçanit, tu kam marrë në Zarë me studiu e historinë e artit, kam kryi fakultet mersaturën, kam vazhdu doktoraturën, edhe në Prishtina të kam fakultetin e gjuhës shqipe, edhe, do më thonë, kam edhe fakultetin e pikturës. Unë kur kam marrë në Zarë, kam pa që gjatë studimeve, ka është një komunitet jo i vogël, i madhë, sa dhe që jeton në një rreth kompakt, ka një histori bukur të vjetër, që do të flasim gjatë temave kështu të ndarmen, edhe do më thonë një prezentim jemi, do më thonë ke kësisoj.
1: Po.
2: Ndërsa nëse flasim tani në një pytje që ju e kini parashtu se qëfar e bën këtë komunitet veçant krasu me diaspora tjera shqiptare, unë mund dhe më thonë që në vendet balkanike diaspora shqiptare ka një situatë tjetër, lanë është pak ma ndryshe, në vështësi nga propaganda slave sigurisht, edhe që shqiptarë kratësi kanë një përsi shumë të madhe, kanë kushtet, dhe më thonë, këtësurare, dhe jo vetëm që, dhe më thonë, është një prezencë madhe mërgjimtarëve tanë gjatë gjithë vijës bërgjëtare, është ta tu përshqipej Peloponezit të në didik atje. Edhe, mirë, po me gjithë atë, thashtë, une, në pak kemi farë kujdesi këtu në për vendet balkanike, përshkak se në propaganda slave ka bodë vetën, kadal, po vjen tu rëgullu që është ja dhe, dhe më thonë, imazhion po ndryshon këtë drejtim. Sa përket arbreshëve këtu, sa përket kësaj pyetje, arbreshët këtu kanë, domethënë, gjallë një histori të afërt. Sa do të thotë kjo? Pra na kemi komunitete që kanë ardhur gjatë gjithë periudhave historike, domethënë, ndoshta pepra ndërisë romake ka dyndje, po. Edhe kështu që këta është dyndja e fundit, 300 vjet e fundit që kanë ardhur këtu, edhe këta i kanë më freskëta disa, domethënë, ngjarje të Shkodrës edhe rrethin Tivarit edhe pjesëve tjera, domethënë që kanë ardhur më vonë, që kanë ardhur dhe kanë të gjalla disa, se na kemi këtu komunitet para 600 vjetëve, që ata e dinë që kanë ardhur nga ajo zonë, por që nuk dinë sot, nuk dinë se nga cila pjesë ka ardhur.
1: Po.
2: Për shembull atë Marbaninë rrethin të janë më mira, domethënë rrethin të Trogirit, ku kanë edhe emna, domethënë ashtu. Mirë, po nuk e dinë faktikisht e cilës pjesë kanë ardhur. Këta këtu arbresh të zarës kanë jetu kompakt, dhe më thonë janë me tjetën, edhe dhe në luftën e dytë botërorë kanë qenë pavarur edhe pe qytetit, mas luftë dytë botërorë partia komunistatë, dhe më thonë e ka integru edhe me qytetë edhe lagje, dhe më thonë e qytetit, edhe kanë jetu kompakt, faktikisht edhe martesat i kanë pas me njën i tjetën, bile kanë qenë fanatik këtë drejtim, derivon. Ne kemi për shembull një tregim Shime të Shpalit, është një kompozitor, një krijues, një që bile fëmijët i ka pas akademik në lëmin e muzikës, se ky vend këtu ka qenë deri në luftën e dytë botërore ka qenë me Italinë, domo Italia ka qenë me sheku i tyre, bile prej kryzat skatër. Edhe kështu që ky e ka një tregim aty dashuria e dy trinjve, për shembull një proz, një tregim dashuria e dy trinjve se si një arbanas me një tjetër dhe bëhet një shurëm qytet të poshtë për tjetër, kështu që domethënë janë kanë qenë fanatik domethënë të rujtjes së identitetit vetë dhe kështu.
1: Profesor, si është organizimi i mësimdhënjes së gjuhës shqipe në Zarë dhe në qytetet e tjera? Pasi veç ju jeni edhe aktualisht jeni mësimdhënës në gjuhën shqipe, sa është interesimi ndër vite dhe cilat janë sfidat kryesore në mësimdhënje atje?
2: Po, unë mendova që do të përshkojmë rreth pyetjeve. Adin, dhe më thonë, ato pyte që keni
1: okay, parashtru. Oke, okay, shkojmi.
2: E nëse do një mundën po, adin, me qëllim që e komunit dhe kolega.
1: Oke.
2: Okay. Mos i dajmë, ti dajmë dhe tyra, të
1: dhe në regon. Po se tash jeni me një telefon jeni.
2: Po, jemi me një telefon, ajo është, ajo është. Kjo, edhe është shumë dam pak që nuk e di se që po bisedohet kjo, që a bisedohet dhe qka me gjithë. Po, mirë, atëre, dhe më thonë, ne kemi edhe si kanë arritur arbresht të zarë, strujt, gjuhen, edhe gjitha këtu ishte një pyetje tjetër, që
1: po,
2: mund bisedoj
1: po,
2: pak.
1: Po.
2: Shiko, këta kanë ardhur nga veriu i Shqipnisë, faktikisht, edhe janë kryesisht dialektin geg, këta kanë mërri këtu, dhe më thonë kryesisht kanë mërri ka vitet 1726, 7 edhe 33, dhe më thonë janë tre grupe, 500 vetë, shiko se ne kur nuk mund të dim dyndje të mëdhaja të emigrimeve tona, dhe du të kemi këto shumë të dim këtë, përshkak se na shohim se gjatë gjithë vjes Bregdetit kanë këtë periudhë që ka kanë ardhur, janë lodhje në Al, për shembull, na kemi shëstan, kemi toponime gjatë gjithë Bregdetit që janë në Al atje. Po është diçka tjetër që një numër shumë i madh, edhe disa nuk u nëla në Azash, ku në Venedik çak edhe në Austri. Edhe kështu që kanë ardhur, edhe ata kanë qenë deri vonë, deri në luftën e dytë botërore, sepse na duhet dim që Partia Komuniste këtu ka qenë ashpër ndaj tyre. Shumë ashpër ka qenë ndaj tyre, për shkak të arbreshëve. Edhe meqense këta kanë qenë në qytetin italian, domthonë Italia ka qenë zarën dhe luftën e dytë botërore. E këta domthonë Partia Komuniste i ka shkatërruar si bashkëpunëtor të fashizmit. Për shembull, na kemi 303 njerëz të mytur në deti, kështu, pa gjyqë, që sot nuk i din familjet e tyre këta, nuk i din, edhe nuk kanë histori për ta, nuk kanë guxuar me i përmend, domthonë. E kështu që traditat e forta të veriut, kanuni, zakonet, e pastaj kanë pasur edhe meshën gjuhën shqipe, i kanë rujt këto, domthonë, i kanë rujt këto zakone, i kanë rujt. Masane ka qenë edhe mesha në gjuhën shqipe, ka qenë mesha në gjuhën shqipe këtu.
1: Po.
2: Ka qenë një mesh, domethënë që i ka rujt në arbresh zarë, sepse kisha kur e ka meshën në gjuhën kombëtare, domethënë ajo është rujt, kisha ka rujt gjuhën kombëtare këtu pas meshën. Se çdo mesh dhe çdo fe që ka qenë në gjuhën tjetër e ka asimiluar popull. Kemi rastin na, për shembull, në xhamiat tona, xhamiat kanë qenë asimiluese për shqiptarët në Ballkan, asimiluese, tmerrsisht asimiluese. Mm-hmm. E kështu që kisha e ka rujt këto dhe këta ka rujt një frym të Shkodrës. Për shembull, na do të flasim pak më avon për disa figura që kanë shënuar se këta unë sa kom pa këtu për gati 20 vjet që jam këtu. Këtu është një histori interesante në këtë Arbanas këtu, se këtu nuk kom pa mburrje këta për histori edhe për kështu. Ata historinë kanë bë, tu mos u mburr. Këta kanë pas luftë sot një javë për javën tjetër, më thon aty për aty. Edhe kështu që mirë po tash janë mirë se kanë drejta, kanë edhe kështu që jeta është pak më dinamike dhe më ashtu.
1: Po zakonisht pas luftës së dytë botërore kam fillu edhe ma, ndoshta edhe ma shumë të drejta të kenë, edhe integrimi të në institucionet kroate ka qenë ma i madhë, kemi edhe shumë albanolog të njohër, si Stipčević, apo të ilirologaj ka qenë, se s'ka bëjë.
2: Po, neve po, do t'i përmendim edhe ata këtu tani gjatë radhës. Është një vërtet që, do më thonë, ishte një liberalizm këtë drejtim mbi këto. Mirë po shqiptarët këtu, shqiptarët kanë pas një tjetër tretman. Do më thonë, një tjetër tretman kanë pas, do më thonë, dhe veçanë. Sa do që kishin liri, ishin fillu, shkolla, ishin, ato do më thonë kanë pas. E kemi ju, keni pas këtu, se do më thonë, sa ka elemente këtu të rujtë në Arbanas, elemente të vjetrat, kulturës i lire, tjera, tjera. Dhe më thonë këtë jetën e përdishme të këtyne njerëzve këtu. Këtu, të Arbreshët, është e rujtë ajo frima e i lirëve të vjetër. Edhe mund dhe më thonë që këta ka një gjuar kaike, gegnishte, që e ka rujtë, sa do që ne kemi një standart, që një standart gjuhës, që këta e ka rujtë të folme në arkaike të gegnishte së vjetër.
1: Po.
2: Por këta këtu e ka rujtë gjallë. Për shamu këtu këta kanë qytet mbretneshat e utë, një tërg të vogël aty. Domthonë kanë mbretreshat e utë, por ajo këtu këta një mbretneshë i lirë që ta kanë këtu. Është interesant se këtu edhe në qytetin e Zarës janë 1500 varreza në rel. Mos e jo si prela, 1500 varreza në rel janë të identifikuar në Kroaci e varreza i lirë, se ka edhe në Osijek, ka edhe në vende të tjera. Këto janë të identifikuar 1500 moka herë, ndërsa ka edhe zbulime të vjetra, domethënë zbulime të reja që janë këtu. Pastaj është Muzeu Arkeologjik i Zarës këtu. Këtu ka për shembull është ajo në Muzeu Arkeologjik për shembull kemi fiset i lirë, domethënë ashtu si mësojmë na edhe këta i kanë këtu. Domethënë
1: po.
2: Edhe kështu që kemi për shembull stacioni autobusëve ende në Zarës do kemi në Liburnia për shembull. Kemi për shembull edhe rilindja e lirë këtu në shkollë viteve 1866, ato në vitin 1901 të masi kemi edhe mësuesit shqiptar që kanë dhënë mësim këtu në Zarë për shembull. Pashkbardhje, Gjergj Fishta, Dre Mjeda, Shtjefen Gjeqovi, Niman Ferizit i kur ma vone kështu, dhe më thonë. Pastaj kemi edhe një karakteristik tjetër, me qenë se po flasim për atë reflektimin i lirën këtë pjesë. Se pas Peteskos...
1: Se ka elemente e të gjalla të kulturës i lirën në jetën përdeqme, apo në zakonet e tyre.
2: Se pas Peteskos osme, 1396, rektori Dursit, Gjon Dursaku, që ishte në atje, erdhë të në Zarë, domthonë ai ishte domthonë një rektor që iku edhe në zonë në ndërtesën dominikane. Edhe ai universitet sot merr si universiteti më i vjetri. Domthonë është në Kroaci, edhe kurse në fazën e universitetit që janë 10 vjet. Derisa kanë shkuar ndërsa kanë marrë shënim mbi. Domthonë ka shumë realitete këtu që nuk dihet. Ose unë po them edhe diçka tjetër se për shembull unë aty
1: ka qenë edhe Fajkonica.
2: Fajica ka qenë Panoli këtu edhe ata.
1: Po.
2: Mirë po, dhe është më thoni gjëja që këtu ne kom gjetë për shembull Zar ku hapim sim atje në shkollat mesme në gjimnazin Vladimir Nazor që ka tashmë vonë. Kom pasë Ivan Dunja dhe të tjerë për shembull 1858 kanë dhënë gjuhën e lirëve. Ilirishtën si lëndë profesore. Domthonë ilirishtja ka qenë më interesant se matematika, se domthonë që është dhënë Zar këtu. Ona tjetër kemi edhe periudhën e Napoleon Bonaparte, një periudhë e shkurt, e cila këtu e shohin si një rinje shumë të madhe dhe ai patbo faktikisht ishin domethënë bashkimi i provincave lire që 850-813. Kështu që domethënë ona tjetër ka shumë dokumente këtu për të shkuar më tutje.
1: Po. Dalim pak tek 300 vjetori ditëve të Arbreshëve. Sa jeni të përgatitur, sa është përgatitur shoqata shqiptare në Zarë për e cila do të filloj me datën 6 deri me datën 10. Mund të na flisni pak a shumë për programin?
2: Po, mund ju flasim këtu, na mundë me ditë se 300 vjetori Arbreshëve të Zarës që pak një kolla pak në frymën e 300 vjetorit në dy fjalë.
1: Po, pa tjetër.
2: Dy fjalë, po.
3: Alo?
1: Po, Nikola.
3: Por, Nade.
1: Ju tash sekretari i shoqatës shqiptarëve në Zarë, edhe do ta festoni këtë jubilet të madhë për 300 vjetorin e ditëve të Arbreshëve. Po, Na, mund të na flisni pak për programin, kur fillon dhe kur mbaron dhe pak a shumë për aktivitetet, se çka është planifikuar?
3: Sigurisht. Komuniteti shqiptar në prefekturën e Zarës e ban të veçantë vetë fakti që komuniteti jetar dhe vepran në qytetin e Zarës, në qytetin ku Arbreshët para 300 vitëve bën dhe migrimet e para. Dhe sot janë pjesë pandashme me komunitetin tonë. Kjo është një privilegj për ne shqiptarët e Zarës, që jetojnë bashkë. Dhe shqiptarët e Zarës gjatë gjithë kohës kanë qenë të organizuar në të gjitha format dhe të rjeqën e shqiptarëve, dhe tash kjo është ndoshta një temë sa i përket shoqatës.
1: Po, fillimisht mirë është, vazhda, vetëm vazhda.
3: Po, jemi pjesë pandashme e Arbreshëve, edhe jemi krenarë si shoqarë, si shqiptarë, që ndoshta profi profesionale do të kishte me thonë disa fjalë më të për Arbreshët, pasi që edhe veprojnë në shkollën kërë në kushtit që në besën e Arbreshët.
1: Shumë faleminderit, Nikola.
2: Po, faktikisht këtu, këtë vit është 300 vjetori, i do mosh një vit jubilar shumë i rëndësishëm, për gjithë komunitetin këtu, edhe është nështë një karakteristikë që duhet të adinë edhe dëgjusit ta në adetarë që kemi në për gjithë andej në Evropë dhe njerëzit të natje, se këta kanë bërë një plan program para një viti, i kanë 300 manifestime. Po du më thonë, për 300 vjetori kanë 70 manifestime. Prej janarit, te në dhe torë, kur përfundon këj vit 2026, ta i kanë 70 manifestime. Dveçanta, gjdo 2-3 ditë, gjithë 4, du më thonë gjatë gjithë vitit. Faktikisht është program i Arbreshëve. Ne sa do që mundohem edhe i një muaj me kanë konsulta krejt në atonë, kryesisht e kanë punu edhe, ata kanë marrë shumë, e kanë marrë dhe më thonë edhe si mas përvojës që kanë, se në 300 vjetojnë ta çdo vjet e kanë, dhe më thonë kryesisht, datat 6 edhe dhe 10 maj. Po në këtë vit e kanë prej janojt 70 organizime i kanë. Wow. Për shembull këtu në kompa për shembull në programin e tyne, për shembull te 20 janarit që në shkurte, për shembull, kanë si tema si kursi i të folurës, kanë për shembull broshurë arbëneshe, disa libra i komentojnë, për shembull Arbanasin koleksionin e bibliotekës shkencore të Universitetit Zarës. Domethënë kanë edhe këto në kujtim të Augustin Sipçevićit, Aleksandër Sipçevićin e kanë kujtuar, Zara e lexon Aleksandër Sipçevićin është një temë tjetër. Mirë, po na mundën pak më dhon ndoshta pak më mënyrë kështu më precize. Për shembull ditët që janë prej datës 6 deri në datën 10, se për shembull kanë ekspozita në qytet, arritja e Arbreshëve për shembull është me 5 maj arritja e Arbreshëve në Zarr. Mirë, po kryesisht na po fokusohem tek 300 vjetori,
1: po,
2: domethënë tek data
1: 6 edhe 10
2: deri në datën 10.
1: Po çka është planifikuar me datën 6, profesor?
2: Po, faktikisht me datën 6 është salla ceremoniale në Universitetin e Zarr, salla ceremoniale është në orën 19:00. Festimi akademisë më rrasin e 300 vjetojt të Arbreshëve. Dhe është Komiteti për festimin e 300 vjetojt të Arbreshëve, mahët në salën në universitetit. Po me qenë se sala është
1: ato është planifiku sesion shkencor.
2: Po ashtu, po me qenë se sala nështëta nuk mund e përbalon gjithë vullnetin e njerëzve. Se na faktikisht janë përgjegjës vetë organizator, Sergjo është në krytë e komisionit, edhe unë isha bisedë një ditë me te, edhe faktikisht është shumë ngarkume, dëshira njëzë është me marë shumë pjesë, edhe nuk e dim na sa mund të ketë vendë, do më thonë.
1: Kapacitetet, por, po, është i kufizuar.
2: Si, do më thonë, aty se vinë ambasadore, shtetje, do më thonë, ajo është në shtatë ceremoni, dahën dhurata, e të tjera, të tjera.
1: Okay.
2: E kemi edhe datën të jetën me 7 maj, në qendrën e muzikës, në orën 8, është martesa, jo si Vladovich Rejla, autori tekstit, është Maksimiliana Barançiç, edhe regjisor të shfaqjes jon Gavic Kozmajevic, të tjerë që ndihmojnë martesën, është një ngjarje interesante, domthonë ky e Josip Preles, edhe është interesant me qenë aty. Premten me 8 maj e kemi mbi paraardhësit të Arbreshëve, dioqeza e Tivarit, për shemb bibliotekën e qytetit të Zarës, se këtu kryesisht shumicën e manifestimit i marrin edhe në qytet, po i marrin edhe kanë shtëpinë e kulturës Aleksandër Sipçevićit këtu në Zarr. Kështu që premten me 8 maj e kanë orën 6 e kanë mbi paraardhësit të Arbreshëve të Zarës, e kanë në bibliotekën Arbanasit, domthonë në Arbanas këtu mbrenda. Faktikisht në orën 8 është edhe kori i famullisë kishe, zonja jonë e Loretos. Vincenz Maj, dhe më thokë të në shesh në Arbresës, kanë mesha pandër prej më dhe shfaqe atje. E kemi të shtunën me 9 maj, njërëzë që në t'indresum, për shemë në orën 7 mramje, dekorimi zonjës me artë beslidhjes dhe mbajtje në zonjës nga saloni i parokis në kishë, dhe më në kanë ata një ceremoni. Anë tjetër, me 10 maj, që shumë rëndësi kjo datë, festohet zonja Loreto në sipërfaqe, në sheshin e Arbreshëve, aty janë të lirë, dalin gjithë njerëzit, ushqehen, kcejn, domethënë hellin valle, meshin kish, disa mesha janë gjatë gjithë ditës, ana tjetër ka muzikë, ka grupi trive, ka valltar, ka Arbreshë që vinë pe vende të ndryshme të botës, për shembull pe Australie, flasin Arbresht, gëzohen, kjo është ajo që dhe më thonë, ka mesha vazhdimisht edhe kështu. Edhe është faktikisht edhe, duhet ta dimë edhe një gjë, është edhe koncert me rastin e festimit të 300 vjetorit në orën 9:30 në mramje, 21:30, po çat ditë ndarmlesh aty. Edhe mas ditë, pak më herët,
1: në ditën e diel, mendon, ja?
2: Ditën e diel. Po kë këtë kem fjalën për ditën e diel, se njerëzit për me pasni sukses edhe më gëzu edhe më festu, është dita e diel. Sa aty jemi original me ta. Original okay. Aty, domthonë aty s'ka, aty je original. Edhe faktikisht është edhe procesioni ata kanë, unë çdo vjet i kom pa, i kom marrë edhe pjesë, edhe vetë nga njerë, në shqy që e bekojnë fshatin, për shumë 500 vetë, 1000 vetë, shkojnë në kolonë që ashtu rrugica dhe edhe këthejnë toni me zojen që kanë atë e shkodrës, se kanë halat të vjenjat e forta, dhe më thonë, edhe është edhe një shëqatë, dhe më thonë, Vincet Zmaj, e këtyne, po është edhe një shëqatë rinore Arbleshve, kove të fundit, e cila është shumë aktive, edhe kështu.
1: Profesor, a mund ti përmendni disa figura të njohura Arbreshën në Kroaci?
2: Po, unë do t'i përmendi ato, mirë që do më thoni ju që i përmendet ato.
1: Si në fushën akademike, politike, kulturart, po dhe që sot janë prezent?
2: Po, faktikisht po, po i përmendim ato tash. Ka pas këto figura shumë të rëndësishme për shkak se masluzit botërore këta këtu qyteti me gjithë se i damtoj këta, na nuk du t'i arrojëm, i damtoj, po i dive që në këtu. Mm-hmm. Me gjithë atë ishin themelus kulturës në qytet, se i ken italian, e meten këta, meten disa, në ashtu, disa kushmeti, edhe janë themelus të kulturës këtu, s'kan pas tjerë, kanë pas përvoj, këtu më thonë tash, ishin përvoj në italian. Shime dhe Shpali është një kompozitor, profesor muzike shkrimtar, ndoshta kjo është themelusi i kulturës në Zdar, masuzit botërore. Ka qenë edhe djemët e tij Pavle Dëshpali, Valter Dëshpali, kanë qenë akademike, kompozitor më thonë, këtu kanë qenë. Shime Dëshpali të këta konbile, mjë thonë të drejtën, dashtë i më qenë sara kjo bisedë, Shime Dëshpali, unë e komarë, do më thonë, e kom këshyrë 250 vjetorin, se ta qdo vjetë e fesojnë, po këto vitet jubilare. Në qenë se Shqipnia ka qenë komunizme, nuk kanë pas ta kontakt me ta dhe propaganda denigruse dhe i shqiptarëve në përgjithësi. Ky në Shime Dëshpali, se më ka tregu edhe një këngëtare vjetër që është këtu, Halo Agjad, e tha që në kashti, tha, kemi këshyrë fotografi Shime Dëshpali edhe kemi punu e një 50 roba komplete teshave që kanë këshyrë kostume të Shqipni në Shkodër. Edhe e kanë festu 250 vjetorin me që ato roba që i kanë pas, edhe masane që unë robat në kishë aty, më mavo nuk i gjetëm ato. Më nëse këta nuk kanë vesh original i kanë pas disa mavo në ashtu, më në ato tesha më nuk i gjetëm. Përveç asaj kemi edhe Shime Duka, ose Simeon Duka, tu ka qenë, ka vdek në 2006-ën, ju ka qenë sekretar i arhivave të Vatikanit, besale ka qenë edhe arkatar në Vatikan.
1: Simeon Duka,
2: ka qenë ka qenë monsignor, nuk ka qenë, domethënë, malar, monsignor, por ka pas besim të madh. Bile ky edhe ndërton shumë kisha këtu. Një arbanas me përvojë ka ditë më fol shqip mirë, domethënë ashtu. Edhe plus është interesant se ai kur erdhi këtu, ja patlon po duket, i la diçka edhe trashëgiminë ambasadë, domethënë zyrën atje Shqipnisë, atë rezidencën e vet atje. Ky ka qenë ashtu. Edhe ka dhorrin me Vincenz Maj në Gospaut Zdravje këtu tal, domethënë. Zonja Shëndetit apo si quhet ajo. Mm-hmm. I kanë dy dvorët aty. Edhe është interesant tashti se nëse flasim për Shime Dukën edhe Vincenz Majt para 300 vjetëve, pse këta dytë janë afër njëri tjetrit varr aty, domthonë, ngjë shkonte vetë aty. Në rregull ky. E kemi Josip Gjergjen, është basketbollist, ka qenë edhe në Prishtinë atje. Vladan Gërtoviçi, një këngëtar shumë, një këngëtar që në vitet 90-ta Kroacia ka qenë kom. Unë e takova një ditë takova një ditë aty ashtu. Është edhe kryetari i komunës që ka qenë Dario Kalmeta, Bozhidar Kalmeta, ende është ka qenë deri vonë, domthonë ka pas arsyesh kryetarin e vet. Ka qenë edhe bile ish ministrin qeverinë krahate më herët këtu ashtu. E kemi Ratimir Kalmet, ka qenë gjeograf gjithë këta. Ta e kemi kru në Krëstishin, shikoni se në punëllim tashti se shkolla ka emi këtu kur epi, në mësim kru në Krëstish, e ka dhe është Ajkalin Arbanes në qytet afër Zarës, po ky ka qenë doktor shkencë në luftën e dytë botërore. Personaliteti kryesor këtu, ky edhe Aleksandër Sipçevic. Aleksandër Sipçevic kuptohet se ka pi lirë, të ishte me interes, është i lirologu shumë, ndoshta më i njohur në Evropë, edhe pse ndoshta rrethonat e reja kanë lindë i lirolog me përvojë akoma më tutje, nuk ka aty, por ky njihet ashtu edhe mirë, po Kruno Krstiçi ka qenë si thomi babai i Arbreshëve me përvojën edhe mësuesi i tyre i përgjithshëm. Nën maj të vitit 2023 prandaj Kruno Krstiçi te e kemi punu një bosë, këtu kom vendim përhershëm shkollë dhe më kisha drejt, e kemi punu një bosë atje në Prishtinë, kemi pagu me shoqata tona dhe kemi punu drejt në shkollë. E kemi bo aty sidoratë.
1: Sidoratë,
2: po. Po, që ashtu. Edhe ky e bën studimin e parë mbi të formën e Arbreshëve këtu në Krëstiqi. Mos harroni, është personi i parë, do më dhe bot me veprën e këtu në Krëstiqit, bot e formën e parë Arbreshit. Një si theli kulturës Arbreshën, përgjithsi. Është ajo thirret për shemb fjalori i gjuhës së arbëreshëve të Zarës që botohet me 1987. Rreshni Govora Zadarski Arbanasa, është i njëo bile na duhet me ribotu këto se ka shumë në fund gjë më këtë ekzemplar. Edhe ta dimë edhe një gjë tjetër. Ky u botu 1987 këy. Por ky do të thonë Kruno Krstiçi ka qenë e ka punuar enciklopedinë e Kroacisë, shtetit Kroat. Edhe ky e ka bërë dhe ka pas edhe një libër dallimi, e ka pas do të thonë dallimi midis si quhet ajo dallimet ndërmjet gjuhëve letrare kroate dhe serbe që u botun Zagreb 1940-ën, edhe ky për këtë libër është mjek nga Partia Komuniste Masuz dytë botërore. Ka ndaj disa ditim shefu në Prahë. Ka intervenuar Miroslav Krleža, ka intervenuar të qarqit Jugoslavet e Tito, ka thonë se e njohim nuk ka diçka me fashizëm edhe e ka pështuar se do të ishte i vrarë. Ky këtë libër ka punuar edhe me një bashkëpunëtor Petar Guberina, di njerëzit. Domthonë i botuam në 1977 ky libër, edhe faktikisht Petar Guberina është ka qenë një njerëz sukur ky i ka ndihmu, por që ato nuk e kanë njeh këta këtu, kanë pas luftë me Kruno Krstiçin dhe ndoshta edhe nuk me këtë po Kruno Krstiçin, nuk e lanë edhe shumë me u avancu. E kemi edhe Hervoje Macanovic, domthonë gazetar sportiv, Gjani Marshan, është këngëtar, muzikant, diplomat, konsul kroat ka qenë Gjani Marshan, ka kënu Gjani Marshan, ka kënu edhe ka në luftë që kanë qenë hit në Kroaci gjatë qërimit. Kemi Bepo Berto Mateshish, këngëtari tenorit, faktikisht. Irisa Mateshish, kjo ka vdek pak, dhe më thonë, ka qenë nështa diku një 65-60 vjeqarë, pjesë marës luftë, ata shë ka qenë, unë e kom pas rast me pa me tonë Kosovë, ku kom qenë Janjeva, atje kemi bo zona me rektorët, se ka qenë i rektorati, kom qenë me rektoratin e Zarës, më shku me pa Kosovën atje, kanë qenë gjithë. On Shpel Perovic, pasaj, edhe shikot një shka, i visa ma të shishë, më starojmë, e ka pas temin e doktoraturës, e ka pas ardhja arbreshve me Vincent Zmaj, kur kanë majtë në kolegjin i Lirik atje, që pat punu, po do më thonë ky Vincent Zmaj, po që nuk kanë ditë mesha ka qenë, do më thonë, ligjëratët kanë qenë gjurë shqipe, se na dhe një gjua për shvizërasin këtu shpejt, se ka shumë gjarje tema dhe nuk mundem shumë. O është interesant se në shekullin e 18, pjesën e parë, ardhin arbreshve 23, në pjesën e dytë, numri më i madh i arbreshve në zari ishin shkodrant, ishin arbanast, se faktikisht këtu ishte rezidencë e Venedikut, do më thonë, edhe faktikisht këtu kanë qenë edhe Stanovi, thirret një komunitet në shekullin e 15, që ata u tërheken 200 vjetë për para, edhe i gjithmoni kanë vendos këta, Venediku i ka vendos me qëllim që surmet që ndodhin në qytet, me qenë këta prit, qoftë Stanovi për para, qoftë edhe arbreshët më vonë.
1: Më vonë.
2: Po, Ive Perovic, pra, thash, ban rezident ka qenë i vjetraj, Ivan Prendja, Ivan Kryepeshkop, i Kryepeshkopatës së Zarës, ka qenë, ai faktikisht ka kryu me Domlushin, edhe me Zhelimir Pulishin, këtu dytë kanë kryu në Dubrovnik, këtu pënduket në Split e Masane në Romë, bashkë kanë qenë këta. Ivan Prendja, është një studiusi madhë, dhe se këtu Kryepeshkopata ka qenë direkt e lidhë me Vatikanin herët, e përpjanë, ndikur më avon, jo, ta shoshë në Zagreb. E kemi Josip Vladovich Relen, për shamu Nita, Nita është drama e parë këti, do më thonë, dramaturku, këti shkrimtari në letërsinë tonë moderne.
1: Nita.
2: Ne kemi punu varin këtu, ja kemi punu, jemi mundu varin, ashtu mja regullu aty. ashtu bile ishte një fjalë këtu në mesin e këtu, nuk e di sa ashtu, të shenë se Nita deri para 7 vjetë dhe ka pas edhe varën këtu. Përveç këti e kemi Aleksandr Sipçevishin, që veshë njoj, ma i ka qenë edhe arkeolog, historian, antarja kensave dhe të artëve në Kosovë, ky dallohet shumë për shkak se unë kam marr pjesë edhe në një promovim të librit dhe kam biseduar me to. Kam biseduar me telefon prej Zare, ai në far formë a din kështu e ka ditë që unë studioj këtu edhe ai ka shënuar historia e lirëve, arti, lirëve, simbolet e kultit të lirëve. Për bibliografi ka qenë shumë ekspert i madh, eksperti kryesor ka qenë Graci. Historia e librit e
1: cili ka qenë kontributi i profesor doktor Isak Shemës në tek Nita.
2: Po, shikoj ndoshta ju tregoj se na se do të vim edhe tek personaliteti që vin këtu. Unë mund ta më thonë që ndoshta prej fakultetit filologjik edhe prej institucioneve tona, punëtori më i paluajtur, që ai ka doktorun këtë temp, punëtori më i paluajtur në këtë drejtim ka qenë Isak Shema. Tan ditën afret, tan ditën vjen, çdo manifestim vjen na çon libra. E ka punu tekstin për shkollat e mesme. Se tash dalë edhe të shkollat e tash edhe pak. E ka punu tekstin me minimum për shkollat e mesme. E kishte Isaku, e ka botuar disa herë. Po, e ka botuar Nitën, ka botuar edhe në gjuhën kroate, domethënë. E kemi botuar na Nitën në tre gjuhë, edhe arabisht, shqip edhe domethënë ashtu. Tash edhe si personalitet tjetër të flasim pikë në Arbresh, është Enia Sipçevish. Është muzikolog, antar akademik, i vetmi akademik sot të Arbreshit. Është djali, domethënë i Shandrit i atij. Domethënë është domethënë datëlirshin e çfarë pasën, është diku çaj gjallësh. Është mos fat, ndoshta pak pension, por është i vetmi akademik gjallë arbanes këtu. E kemi edhe Josip Gjergjen, më thon diçka tjetër, ka qenë ambasador në ambasadori parë në Shqipëni mas usit botërore, kanë marrë për nëse, ka ditë me përshime, ka qenë Shqipëni, ka qenë dhe në kone në forbiros, mas amenan, kërë në prish mardhanet, ata kanë largu, bile këshin abit në atë fushbini, di ka thonë, që ku vini e s'kom tash. Shiko është interesant tash, unë e jëmë interesu me ditë se Josip Gjergja, qëfar figura ka qenë atonë, këton ka qenë intelektual, ka qenë është marrë jetën kulturore, mirë po është interesant se mu më thanë që ai ka qenë edhe në pranverën e vitet 71. Kur di që kanë qenë pranë në vitin 71, thash ky, nuk o ka kohë ashta sikur propaganda ajo që ka thot për to. A kupton ajo se nuk kem pas kamentu aty se na Kospiro ju ka kallzu para se mu vra, që marrveshja tregtare Jugosllavi i Shqipni është shkatrrimi i Shqipnis, si ka bë pun. A kanë dhënë Josip Gjergja me gjithë atë realiteta. Domthon, a di kështu që nuk kor bash lehtë këto sa me këtu.
1: Po.
2: Këto janë disa figura që.
1: Po, se dashta dhe i përmendë figurat në fushën akademike, politike, kulturë dhe në artë, po sot gjenratat e reja, a vazhdojnë këtë trashëgimi? E kom fjallën tek Arbreshët.
2: Po, shikoni tashtina, faktikisht, kur bëhet kjo pyetje, neve unë japim sim këtu, po. Dhe më honështë, tash po kaloj pak jashtë konceptit që kemi këtu në unë japim sim këtu me 2014-ën edhe kemi marrë vendim të përhershëm të domethënë shkolla shqipe që na 2 vjet nuk e kemi pas vendimin po nga qeveria kur nga shteti këtu s'ka në shkollë nuk bën paqen ashtu mirë po na 2 vjet kemi dhënë sim kështu derisa kemi marr lejen kështu ashtu me nxënësava ata fillimisht na kërkuam që në Arbnesh me pas shkollën shqipe unë thash veç në Arbnesh jap sim se diku tjetër nuk jap. Mirë po se që apo di kishtë pak tendenës ati këtu në jo, që është u me në qita i shkot jetër të eksi, po është normal, ajo, është ne kom bulim, nuk ka vetëm këtu. Nëse këtu po, s'ka. Se pagum një herë në klasët, që kur një fush futboli, në bashkëgohatër të shkollës, dhe nga dojshim e nëjët aty. Edhe me 2014, dhe më thonë, na fillum aty, fillum shkollën, ma to mësimin plëtsus, ishte modeli C, se tash janë lanë zjedhore, se modeli C, tash e pak e tërgoj, edhe kështu që na fillu mësimin, edhe këtu që erdhe ndikur me kalimin e këtëra dhe Arbreshët të shkollë, po tash që ata në zonësa që ishin shkollë fillore, kur dule në gjimnaz e lypen lanë zjedhore, gjuhën shqipe, shkollat e mesme. E lypen lanë zjedhore, dhe une e bona një kurikul, me ndimene, profesor Isaku, të njerëzve tjere krejt, edhe kështu që ka qenë një komision pranë Ministrisë Arsimit, edhe kështu që bisedova me ta, cilat janë kushtet, edhe i plotësova në ato mundësi të i marr pak tekste shkollore, të klasëve të nonta apo edhe disa kurrikula për shkollat e mesme gjuhë shqipe. Në Prishtinë më ndihmën edhe profesor Vatjet, Fakultet Filologjik, edhe punuam një ashtu, edhe unë kisha atë bisedë me atë kryetarin e komisionit, që ishte pavarë në për verifikimin e kurrikulave kështu të në kuadër pranë ministrisë, edhe kështu që ata na lëshuan atë vendimin edhe na filluan. Mirë po, si filluam na, domethënë, si filluam këtu lypen këta në shkollën e mesme, edhe tash na punum, po du më thonë, ai komisioni se për shkollë fillore nuk ish problem. Komisioni që thash unë kisha bisedë me to, na e dha ato konditat, i punum i plotësum ato, edhe kështu që na lëshun edhe drejtën për shkollat mesme në 2016. U vanu, ata na thanë, komisioni më thanë që
1: na e kemi kry punën tonë.
2: E kemi kry punën tonë, po thanë ju atje, unë thira ministrin, direkt atje, kështu bisedoha me njënën për tyne. Edhe thash që esrin këtë drejtim se nuk kemi na na tjenë jug të Afrikës. Punon e këto se e kemi ashtu. Mirë po tashti edhe një risik të ta dim, se edhe shteti kroat nuk ka pas këllaj, për shambull, gjithdo kurikul në tonë. Tash është një kurikul, ka qenë vitin e kalum, ashtu kemi punu një komision për 5-6 vete, bile mendoj me erë, është një njësi mirë, gjus kroat atje në Zagreb, ka dhonë shumë kontribut këtë drejtim. Do më thonë përveç kurikul që e punova për shkollat mesme, po tash kërkoj shteti një kurikul përbashkët me gjitha pakicave që jetojnë në krahasi. Do më thonë bashkërisht tonë kemi tash, se cilin gjuhën e vetë që i shtojmë ato tekstet ashtu. Kështu që tash e kemi një kurikul në kuadër shtetit krejt këtu, edhe lëndë zgjedhore. Tash shqipja në shkollat e mesme, këtu të zarës dhe gjimnazet, është lëndë fakultative, do më thonë e merë, ose e merë gjermonishtë, nëse frangjishtë, ose gjuhën shqipe, do më thonë edhe e ka njotën. Do më thonë nëse e ka njotën e merë dhe ja qëtë nishë, që aje nuk ndodhë, e ja u vitin, ka është lanë që i u vitin në zanës, do më thonë është lanë me kredibilitet, lanë me kredi. Shqy që fëmijë, unë edhe mund me të drejtë, nështë ta ka ka njëherë, noi, se na kemi shumë fëmijë. Shqiptarët bile nëse i bin fëmijën krejt në shkollë, se hezitojnë, jo puna, jo, adin, është interesant, na.
1: Gjenasi.
2: Adi kështu, është shumë interesant, se na kemi numër shumë ma. Na kur kemë pas manifestime të hujt, komuniteteve, jo në gëzuë, kanë thonë, shisa fëmijën i keni ju, abotina jo. Edhe unë për shembull japim sim edhe në Split atje, ka pas kërkë, unë po mëson sim, tu mendu që po më zalëson dikush atje. Mund kanë thirrë edhe në shkollat e mesme, edhe në shkollë fillore që është përballë Dubrovnikut. Tash me hije mas 500 vjet edhe na me pas atë kulturën ton, si Leon Tomerës gjon Gazuli ajo Pleada aty ne. Shikoni se në Anzor këtu kemi edhe për shemb Viktor Karpaçi. Unë e kam kryer këtu, janë disa piktura në është në një muze këtu që janë edhe unë kam mësuar për Viktor Karpaçin, atë piktorin e fundit gotik simit të renesansës, do më në kalim e dhe ashtu. Edhe nuk e dishin, ata thyshin po është prej Venediku, tashmo, Viktor Karpaçi është adin, njëri i Shqipnis i shku ma tje, do më në ka shumë gjana që, one kemi përsham personet tjetë këtu edhe Andrea Leshin që i thonë këta, është Andrea Leshi ka qenë një skulptor i shekullit 15 që kalon na, bile ai na shtaj dim që është për shkak se ka nënshkruar punimet e tij, domethënë. E është këtu është interesant. Pra shkolla e bën veten. Shkolla e bën veten tonë ku marbresh aty. Edhe arbresh për shembull ju japi 3 lan po një nota kemi. Ju japi gjuhë shqipe edhe letërsi shqiptare, ju japi histori edhe kulturë shqiptare. Po në histori ata i lodhen në gjuhën kroate, domethënë se nuk e din, edhe janë seminarët i punojnë në ardhi arbreshve, rrugë, emra, tu kemi rrugë Bregdet, kemi Gjergj Fishta, Skënderbeu, Arbanasi, hyrja Shestani, domethënë Bretresha Teuta, Shenjë Ronimi, e kemi edhe ai që ka qenë që patën vrarë në kohën e Jugoslavisë në parlament, mas andaj patën vrarë atë albanologun Milan Shuflajin, ka rruga emri Milan Shuflaj e tjerë, edhe domethënë çashtu.
1: Po. Vebe,
0: po desha të lidhem, më vjen shumë mirë që po shpalosen gjithë kjo histori e kaluar edhe e tashme e arbreshve të zarës, me gjitha të desha të ndërlidhëm se nëse shikojmë portalet e ndryshme, por kam hulumtuar së domës të dy ditët e fundit, të gjitha këto aktivitetet të cilat janë të planifikuara të shkelluar dhe që janë shkelluar edhe viteve të kaluara, sa duket nuk janë të shpalosura mirë në mediumet shqiptare. Kam fjallën sidomos tani për shembull kur festohet 300 vjetori, shumë pak materiale kam arritur të qej, ma dje u mundova. Desha të pysë mësaferët, cilat janë rrugët e shpalosjes mediale e këtyre aktiviteteve apo në përgjithësi të shqiptarve apo të arbreshve të zarës? A kanë të një medium, a kanë të një portal apo mënyrë që të informohemi edhe ne më mirë, por edhe ne që të propagandojmë dhe të shpalosim ato tek pjesë të tjera të shqiptarve?
2: Po, shikoni, unë thashë dhe ma herët se shqiptarë që jetojnë në viset ndryshme të komuniteti që jetojnë mrena ish Jugosllavisë që kanë qenë tash në Republika, ata sigurisht që pak vërsësin aty ka. Sado që në Dalmaci, në Kroaci këtu, janë drejtat domethënë plota, domethënë. Pavarësisht po mungojnë ato komunikimet edhe që shi përmend edhe ju aty në NATO. Shikoni se ne në seminare në Prishtinë e tjerë kanë arbreshët, domthonë, kanë shkuar këtu atje, domthonë disa profesor doktora që janë këtu në zarë, kanë marrë edhe në avën atje jemi shumë të hapun. Është interesant se kur kanë punu këtë plan programin këtu në vjeçar, o kon mirë, u thonë se çka keni thirrë dikon nga penesh, me ditë më marrë lidhë kush do të bisedon tek si jo më thon tash na e kanë punu para një viti, këta jo në ska tjerë. Domthonë kjo te na nuk mungon. Unë në bisedë me një drejtore, i thash drejtoresh, ajo ishte edhe ajo Jana, do më thonë ishte Arbleshe, jo Jana, tash ata, se këtu e kanë atë parë, do më thonë e kanë një gjënë 300 vjetë, në mundën e qenë më paki, që gjithë, na i kuptojmë ato, edhe ajo ka qenë të na dyrë, tash, e din që mikpritja shqiptarëve është 100 herë, me madhe, 100.100, ma shumë se krejtë popujtë Balkani, ta e di, no, na tash ta dim këtë parkune. E do më thonë kjo është, ka nevojnë këtë dajti ma shumë, ka nevojnë mushli rupta, ka nevojnë pak me qenë ma, jo përshdeson me pyt, për shambull, ose shkollën ose kryetarin e komunës ose a kupton domethën, është kjo e vërtetë e madhe, ka nevojë këtu ka pika transhishme domethën shumë edhe kjo. Shikoj, se na për shemb për këtë akademi shkencore, ne kemi organizuar edhe na si shqiptar, çdo vjet kemi qenë edhe jemi edhe si vjet, në ato manifestimet e tyre. Ne na kemi edhe një manifestim vet në sallën tonë. Do të na sjellin disa libra, disa kështu dhe ne do t'i presim. Domthon, ne këtu do t'ju ndihmojmë aty në si individ, e kanë ata, por ne kemi edhe organizimin ton këtu. Për shembull, ne na u ka lajmëruar që do të vjen për shembull Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Akademik Justina Shiroka Pula, kryetare akademisë, Barogova sekretar shkencor i akademisë, akademik Hifzi Islami, Shërbim Basha, Prashër Demaj, domthonë do të vinë këtu. Edhe faktikisht na kemi këshillë që a keni pas në kontakt të paktën abadin aty do të kenë përshëndetje administrator ambasadorët e Shqipërisë Kosovës e tjera, ndoshta edhe nuk ka pas vend kohë, nuk e di, po që nuk ka ashtu. Shikoj se do të vjen për shembull këtu edhe për qef, te na është fjala, edhe këtu në sallë se do të hapi librat, do të vjen edhe Jörg Karl Helmut, kryetari i Bashkisë Vellësit, antar i Këshillit Evropian të Komunave. Do të vjen Iva Hasbiu, që nuk e din fare këta këtu. Avokat e misionit diplomatik, OKBB NATO, USA me selin Tiran, Fatos Kryzi dhe Dela Domi, Instituti Almanajik Gracion, në Austri, profesore Diana Kastrati, që do t'je pa tjetër, shumë një shumë një vullnet, drejtore ekzekutive qendra studime dhe publikimeve për Arbëneshët, Dërvilma Proko, studiu se qendra studime dhe publikime për Arbëneshët, Ministria për Evropë dhe punët e jashtë në Republika Shqipërisë, Elis Badalaj, udhëhesi i divizionit kulturës, sinizë dhe sportit, në Ministrinë e Punët Jashtme, këna ka siguru edhe ekskurzionin si vjetë që do tjetë me Arbëreshët, edhe me fëmin tanë shqiptarë që kanë ardhë ma vonë. Se tash, se Arbanas edhe na i thrasim edhe ata, dhe më tonë edhe kratë Arbanas, Arbëneshi, se nuk janë Arbëreshi, të italisë po Arbëneshi, si kanë disa specifika që të pashtu. Pra, Elis Badalaj vjenë edhe na ka mundësu një ekskurzion. Masanej nuk e di si është puna, se kanë pas edhe një takim atje, po ka paralemruar Rustem Berisha, Anton Quni, do më thonë dytë që kanë qenë ish ministrat mbrojtjes, Hysen Geci, për shembull, dhe Fadil Adarjona, gjeneral luftë, do të vinë, Rustem Teta, një komandant luftë, edhe një, do më thonë, ka pas organizime pej 1990-ës, nga një Gentiana Amburimi, Konsulë Republikës së Shqipërisë, Moni, o ka vjenë, ta unë jem ka vjenë, Murat Ajvazi, për shembull, lidha historianë në botë, në Selin, që aty në Zvicër, Edmund Hajrizer, rektori i Universitetit për biznes dhe teknologji në përshë UBKT në Prishtinë, toni gazetarët në kanë vinë në televizionit Zek Sinania i tjetëri, Islam Hajjeve, Flamor Shala, një profesor në Universitetin Prizren, Gani Mehmet Hajjit, ashtu publicist, edhe një guzimtari fjales lirë, dhe një njësi madhi që është në skomtare. Masa ne i kemi në nështë anja 2-300 kolegë tanë, një farë shqiptar shaljani, e kretë të televizës dhe qani dyku një 300 vetë. Në kolegë, tim kafe, rrim, shohim, edhe kështu që i të lovitim të biseda dhe krejtë. Me gjithë se kanë pasë lajmërue, nuk e di se na nuk jemi tashti edhe, nuk jemi se na nuk i kemë boftesa, po jënë lajmëru për shamu dhe për Italië, disa kryetarë komunave, të Kalabrisit dhe mos, e dikush Sicilis, për shamu një Granit Mushaj, Ernesto Madeo, Maria Antoneta, dhe më honë kryetarë që jënë Ornella Radovicka, edhe një masë e madhe që edhe ne nuk e di me dhe se kush vjenë.
0: Ja, desha të ndërlidhëm gjithë këto aktivitete, sidomos në këtë përjetur, që mund të them se ndoshtë edhe në Prishtinë nuk ka aktivitete kaq të mdhaja, do të thotë edhe në numër.
2: Shumë e vërtetë, tu kemi drejtë.
0: E lemo, për shembull, në zorë, do të thotë, ajo që ka mu po mbrenë është se mediumet tona nuk i shpalusin këto aktivitetet e juaja. Dhe ne, unë dhe Fatosi, natyrisht se ndoshta për këtë përjetur dhe kemi privilegje që të morëm informata nga ju dhe të shpalusim ato në portalit të ndryshme, pastaj edhe në Radio Helsinki, po ndoshta edhe në forma dhe edhe mënyra të ndryshme. Më interesoj të di, a keni ndë një portal, a keni ndë një kohë në ndë një radio atje, apo si që në të në puna,
2: po, shumë në tash po, po e bisedoj këtë temë, se pe e kuptoj që ka ashtu të kësi. Na për shumë dhe dham një ashtu. Une, me ju thot drejtë, një mësus këtu që pati fort nuk kom qëhet me rinë në dhonë kësi, se kom punë shkolla kjo dhe. Mirë po, është fjalla se cili këtu. Për shumë, na kemi konsultin, për shumë, Shandon Deda është një konsult tu. I kemi dy profesore që japim mësim, dhe më thonë, në fakultetin e Zarës, dhe më thonë, një është konsulti Shqipnisë këtu, edhe ajtë mundohet atë vetën, për shumë, na kemi pas edhe një deputete këtu, e kemi pas një deputete në kuvendin e Kroacisë Shqiptare, dhe më thonë, se na tash jemi edhe një grup me bëshnjatë, se ne më pas një farë respekti në alonë dhe qanë shqiptarve, na me nëzirë një deputet mi pas, i ka parlament disa na mi pas një aty, apo di, jëmë në ashtim me bëshnjak, ku ata jënë shumicë, për shemë, dhe gjithë mor në duhet shumë, më konë për sëndru veç të një njëj për më mujtë me fituë, sa ata me bo me saktu veç 2-3 në kur sfitojmë, pra duhet se na kemë duftu këtu, na kemi njerëz, u shiko, adi pëse zeshta unë, se gjithë një njeri këtu, shqiptar, dhe që janë aktivista, për shemë, është kryetari Unionit Shqiptar, Esat Qëllaku, i cili ka majt një valë me luftetarët dhe në organizatë atjesë dhe vetë kanë luftu. E adini që luftetarët në Kroaci Shqiptarë, ka ndonë një kontribut shumë të malë, edhe nështë ata jënë halka kryesore, edhe e marveshjeve të rasit fondi që jënë Shqipni, Kosovë, edhe Kroaci të marveshje shusarake. Edhe mund nëmi o thonë që merita kryesore ju takon këti grupi, une nuk e më konë luft këtu, unë s'kom qenë, nuk e mardhonë, po si kur i kom dëgju këtu edhe takime që i kanë këta, unë kom qenë Kosovë ati, gjatë bombardinë NATO, s'pa dalë ati kur përëndë. Mirë po, ato biseda që i kom dëgju këtu, e kom pa që këta kanë shumë dikim. Kanë dikim e udhëhesë më të ndaltë të mbrojtjes, Ministrisë Mbrojtjes ose këta tjerë që janë në pension. Domthonë kanë dhënë kontribut shumë të madh, na kemi njerëz brom, por që ata nuk kanë pas shefun e shumë me bisedu se secili sektor i ka njerëz të vetë që din më shumë se na, më mirë se na. Apo kupton, domethënë është ashtu. E mirë, këtu ndoshta është dëtarja hapun, është dëtarja hapun, ambasadat tona vinë kur i thrasim kanëherë. Na kemi qenë edhe një ekskurzion që e kemi bona kaprit, mos harroni se këtu ka qenë vitet 1990, ka qenë Ibrahim Rugova, ish presidenti historik, një njeri diplomat shumë i madhë dhe një njeri që na ofroj me Evropën edhe ka qenë zarë, se zara në porasirë që ka arre në zarë vitet 90 aktu, Ibrahim Rugova ka qenë, masane ka qenë edhe këtë Begaj, po ka qenë edhe Ilir Meta, bile kemi pas ka një arre dhe presidente, shiko për me në ndërune edhe, presidenti aktuali Kroacis, për shumë, ka pas një manifestim kërë Erbegaj, edhe më ka thirë muë si profesor që jam mësim tre shkolla, edhe i ka thirë drejtorët e shkollave ku ne jam mësim. Shikos, është, na kemi momentet saktume që nështë ta i kalojnë për shikimet tonat mikë pritjes, apo kupton, në disa drejtime, edhe dhe të jemi të kujdeshëm këtë drejtim, po, edhe më thonë e ka bua tonë. Ona tjetër, për shumë, aty kemi bleshë që japim sim edhe këta, do më thonë që jo në arbneshe edhe dalmate, kroate në përgjësi, për na jemi ashtë barabartë, ashtë, une nuk kom po aty asë një fije në shkollë, a bëdin, sa do që une kom një titull matë madhë, se gjithë kolektivi aty edhe kolektivi tjetër në shkollë mesme, a di, ashtu. Mirë po, këtë kemi kalu mirë edhe kështu që në nëzansa dhe që ashtu. Saj për këtë ambasadave, nështë kanë punu deri diku, nuk ka vanë për ma shumë, mirë është kur vinë, ka njëherë kështu, mësë me dojnë fotografi edhe veç më shkue, a bodin, ona tjetër në kemi këqyrë, a mundëm shkollat mes më arbreshët më shku me studiut e na, për në kemë pas problem për shambull, në ambasatën kratë me qunin njëj që di Shqipën dhe kratishtën pa gabime. Ashtu, edhe e dini që kërë në kërështisht kur ka punu që a fjallohet dalimi midi sërbizë në tonë, a i fjallohet ti ka shërby për në gjuhën standarte, kratë, mas shkerimit kratësis. Në më këtu është një, dhe më thonë, një ona tjetër, për shumë arhivat këtu, unë e kom pavën arhivin, e adini që unë e shumë gjana që i përmendën Kosovë, këtu ka shtesa të reja që për shumë zbulime të reja, na për shumë Vincenz Maj Kroshtar këtu ka ardhë me, ka shuë, se ka qenë dhe kretari i kumendit arbre që u majtë atje, ka shuë Papa Klimenti 11, adhëtari shumë i malë papë, në favor shqiptarve, Papa Klimenti, unë kom qenë të vorë i ti. E kështu që i ka shu e ka shu këto këtu, e ka shu i herë ma për para, këtë barë në tërmëletën këtu, edhe ka këshirë sa ka krishterë katolikë, sigurisht nështë ka djeshtë dhe Vatikanin me pas dikimin e vetë këtu, ka shi Venedikut, se i herë ato se lanas me imra, e lan me banor rëtharotu dhe aty, rëtharotu të prindisht, e shi, e kështu që...
4: Shumë shkurt,
2: po,
0: Shumë shkurt me qenë se kemi vetëm edhe 9 minuta në program, desha shumë shkurt me një fjali para sa t'ja le fjallën Fatosit. Sa shëqata e në aktive në Zarë, unë e ti për Qitovic Kozmajevic.
2: Po, shiko, është edhe shëqata e trive, Arbesh. Po shëqata e trive, Arbesh të organizume, si do mos 2-3 vjetë të fundit, djemë 3 shumë tim. Unë i kom pa Luana, shumë aktiv.
0: Shumë.
2: Po,
0: po kjo, Vic Kozmajevic?
2: Është kryesore, Maximiliana Branci, Sergio Dokoza, mos me u pak se edhe Nikola pak të lajmër për këto, se faktikisht Sergio Dokoza tash është benzion, është doktor shkenca, e ka qenë kryetari i parë në Arbesh viteve 90-ta, edhe kanë ashtu. Që edhe Nikola pak për këto shëqata?
3: Në të kryezir.
1: Po, Nikola.
3: Faktikisht ne nuk kemi s'ka të plëcojnë profesori i cili përfshirë gjitha në gjare një historie shumë të gjare.
1: Na u knaqëm duke në
3: gjurë. Po, unë e kam nevojë të përfshirë pa komunitetin tonë shqiptarë.
1: Pa tjetër, si qatë, pa tjetër.
3: Edhe është në domë zoshme për dhe gjusit tonë, po. Se ne së pari jemi shqiptarë, basë me edhe strimi më larkë.
1: Pa tjetër.
3: Kisha me thonë pikat të shkurta, komunitetin shqiptarë në prefekturën e Zarës numëron në vetë 1500 shqiptar rezidencë dhe prafërsisht 2000 shqiptar me qëndrim të shkurtër, pulësimi me afat 3 mujor, 6 mujor, 1 vjeqare, 3 vjeqare. Të thëtë logaritëmi që faktikisht në prefekturën e Zarës jemi prafërsisht 3500 shqiptar, shka nuk është nuk më i vogële.
0: Vetëm në Zarë.
3: Po, vetëm në Zarë.
1: Vetëm në Zarë.
3: Dhe prefekturën po, e Zarës, kuptohet.
0: Po si qëtëron puna, për shembull, me trokere, me split?
3: Po, dhe atje numri është një stil jetë, mu dhe të qenë me vogën, faktikisht diaspora shqiptare është me numër të madhë në Kroaci, beso që prafërsisht deri në 60.000 jashtë veprojnë jetojnë vitet e fundit. Kurse rezidencë jemi pa ofresisht në 25.000.
1: Mos harrojmë vebe se Kroacia ka një bregdet të gjatë mbi 500 km dhe ka shumë ishuj edhe është shumë, shumë vështirë mi identifiku numrin e saj.
3: Po të e marë parasysh edhe aspektin e geografi kulturor që Kroacia ka qenë gjithmonë që e ofert me shqiptarë të ndoshta këtu e më rëthonë që e dhe me përshëndru me numër pak më të marë.
1: Po. Nikol, Nikol, për fund, një mesazh për fund, si kryetari i shoqatës shqiptarëve.
3: Po, për fund, kisha me thonë, me gjithë se koha nuk premton, ne kishëm për të folur edhe me dita, e shumë ditë, se aktivitetet shqiptare kanë qenë gjatë gjithë kohës, për viteve, në dhe, mur nuk kanë poshu, edhe mesazhim që përfaqësues të shoqatës do të ishte që shoqata vazhdimisht ka punuar në dobi të shqiptarëve në Zarë, në diasporë, me një fjalë në dobi të kombit shqiptar, me aktivitete të pandalura, prej se është për mua. Shoqata dhe kanë drejtuar disa shokë tanë në periudat të ndryshme, në udhëheqjen e saj në prag të 300 vjetorit të Arbreshëve kam fat që unë personalisht jam kujdes i shoqatës.
1: Shumë mirë, faleminderit.
3: Kjo kishte beqend.
1: Faleminderit shumë Nikol. Po kthehemi prapë edhe me Veselin për një mesazh edhe ai të naja përmes valve të Radio El Cinco në programin.
3: Përshëndetje.
1: Edhe do të shihemi së shpejti në Zarë.
3: Patjetër.
1: Po.
3: Përshëndetje edhe dëgjuesve tanë të cilët patën dorim të na dëgjoj,
1: faleminderit. Vesel?
2: Po, urnoni po.
1: Në fond një mesazh për ndëgjuesit tanë?
2: Po, patjetër. Shikoni na, edhe herë mbeta pak se na ekskursionin që kemi tri tanë,
1: po.
2: Aty Shqipnia, dy ditë, tri në Shqipnia dhe dy tri jemi në Kosovë. Ato Shqipnia si e këto të Kosovës, tekstet e librave na i binë arrin ambasadat, mundohem edhe ne unimojmë ambasadat, hajde se kemi qëto kështu, hajde kështu, hajde se do të bëjmë këtu. Pra kjo është më rëndësi. Një mesazh është më rëndësi. Ne Shqiptarët, realisht në mesjet ishim popull shumë i madhë, nështë mund ishim popull i sigur ta në Evropë që në së cili i madhë si vjetëri. Mirë po, ne për anduria turke, në pashkatë ruse, na kemi dhe arbreshet sot, këta kanë atë e kanë atë sindromin e asaj periudhe, domethënë ashtu. E ishin popull i madh, mirë po u zvogluam. Për shembull, raca jonë u zvoglu, u shkatru ose u asimilu në emë të ortodoksizmit të rrymave të tjera në Ballkan. Mos sot nuk jemi një popull i madh. O shekulli shqiptar e kem fillu, na kanë njoftë fuqitë e amerikanë, duhet kemi marrëdhënie të mira me amerikanë, nuk duhet guxojmë me pas adoleshencë në heqje politike, se na kem pas njerëz me përvojë në të kaluamen.

0: këtë vij, mënyrë të kulturume, jemi qytetarët më të vjetër të Evropës, nuk kemi nevojë na me pas dilema tjera ose të jemi sa ma unifikus. Shqiptarët Balkan kanë nevojë mos me pas të zgjedhen as çdo dit, atje në Kosovë, se këto për na damtojnë neve, na duhet me pas stabilitet në heqet shtetit, duhet me zgjedhë mënyrën e stabilitetit. Duhet me zgjedhë. Nuk është fajtor askush, fajtor je nëse nuk e zgjon mënyrën e stabilitetit. Edhe në animon e diaspora dhe në ato, edhe vendet tona duhet me pas harmoni, duhet me pas me kuptim atje, ne nuk mund diktojmë çka zgjedh Shqipnia, çka zgjedh Kosova, duhet me zgjedh gjuhën e përbashkët, se kjo e rendon, mos gjuha përbashkët e rendon emigracionin, sado që ne e majmë edhe këto tjera. Pra mesazhi shqiptarëve është me respektu vendet, mos me harru vendin e vet, investimet me qenë atje tani, Shqipnia tash është vend i hapun, është vend perspektiv, Kosova, më shku në përfshata të Kosovës për një periudhë shumë shkurt, na është një gëzim i madh. Kjo është ajo që ne ashtu, nxënësat shkollet i bin kështu, mos të hupin gjuhën edhe identitetin e vet, se na kemi shumë diasporë nxënësat, të cilët nuk e di si kanë të organizuar për shembull, na kemi shoqatën e mësuesve në vet Kroacisë, domethënë është një Melita Rëshkoviç, është prej Vlorë, një mësuese e mirë. Edhe kështu që domethënë kemi disa shkolla, mirë po vijimi i tyre mund të më qenë shumë më i madh, të kemi sukses, përpara mi ta shkojmë, për shembull vetë to që na i theksuam gjatë interviste, secila në veti ka një fushë shumë të madhe. Secili shqiptar këtu, për shembull, kemi shumë udhëhesa këtu, pe vitet 90-ta përpara që kanë bërë sakrificë të madhe. Unë nuk i njoh ata, po që me qenë emision do të ishin edhe më shkëlqyeshëm se sa.
1: Po, do të kemi do të ftojmë edhe të tjerët. Faleminderit shumë Vesel. Faleminderit shumë Nikol, edhe do të shihemi së shpejti në Zar.
0: Pa tjetër, ju presim këtu edhe do të kemi knasin me lajt, me pi kafe, me festu edhe ashtu. Hajde, përshëndetje.
1: Pra, po i afrohemi edhe fundit të këtij bashkëbisedimit të veçantë ku patëm knasin të njohim më nga afër jetën, përkushtimin dhe punën e palodhët të komunitetit shqiptar në Zar. Nga rrëfimet e të fturëve ta kuptuam se ruajtja e identitetit, gjuhës dhe traditave nuk është vetëm një detyrë, por një mision që kërkon angazhim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të gjerë. U ndalëm të roli i rëndësishëm i shoqatës në organizimin e jetës kulturore si dhe të puna e vyer në arsim. Po ashtu, një moment i veçantë është edhe shënimi 300 vjetorit të ditëve të arbëreshme në Zar, një dëshmi e gjallë e qëndresës dhe vazhdimësisë së këtij komuniteti ndër shekuj. Kjo bisedë na rikujton se identiteti i ruhet përmes kujdesit të përditshëm në familje, në shkollë dhe në jetën shoqërore. I falemderoj edhe njerë profesor Dr. Vesel Lekaj dhe kryetarin e shoqatës për shqiptarët në Zar Nikolën. Falemderojmë të fturit.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio u Gracu, Radio Helsinki.